aldrig för så lätt. Säger du sett någon så fin? Om du ser henne, försök låta bli.